0: To sai a ce musu al-yawma nasaqun yau ra'an kadina al-akhirah mun san ya ku cikin wuta ko mun manta da ku za mu manta da ku har abada kama nasitum liqabikum hada kama yadda kun ka manta daga muwa da yinin ku wannan ranar kiyama ranar abin nasaqun hisabi tunda kun mance yau mu ma in mun ce yawa ku ta za mu manta da ku wa ma wa kun nar abinda makomako inda matataraku wuta wa ma lakum min nasin sannan kun ba ku da masu agaji wanda za su ce make kuma ni ina mina ba ma hana ku daga gare ta وذلكم
1: ذلكم لأنه

0: ala qulubin aqfaluha ayoyi da yawa suna kira zuwa ga tadabburi hakanan duba zuwa ga abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa ya halitta ta dan adam da dukkan wasu halittu wanda suke kunshe da ban mamaki tsayawa duba da tintintini akan waɗannan ayoyi na ubangiji suna ƙara mutum imani Allah subhanahu wataala inna fi khalqi samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أكن أبنجي سبحانه وتعالى أن تعالى ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فعن أساء أن يكون هنا قد اقترب أجلهم وبأي حديث بعده يؤمنون أعود يوى أشكال القرآن يسكي كرا قامتون mumini ya tsaya ya duba cikin halittun Allah duba cikin halittun Allah suna ƙara haɓakawa mutane da imanin su hakanan tintintini cikin sunayen Allah da sifofin sa da ya sifanta da su sifofi na kamala sifofi na jalala jin fadar ubangiji subhanahu wataala cewa shi mai ji ne mai gani ne yana jin dukkan wani sauti gaurayar sautittuka wato miliyoyi su gauraya da yaruka daban-daban baya hana ya ji kowa abin da yake faɗa da buƙatarsa baya hana ya tantance buƙatar kowa kuma ya ji abin da yake roƙonsa don haka ubangiji wasu ya samu al-aswat kullaha jinsa ya yalwaci dukkan wani sauti hakanan alimun ne masani ne ya san dukkan halin da mutum yake ciki a sama da ƙasa da abin da yake cikinsu duk ubangiji ya san su tattare cikin waɗannan abubuwa karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa kyawawa duk waɗannan abubuwa ne da su haɓaka imani karantar alƙur'ani shi ma abu ne da zai haɓaka cikin imani da sauransu.
1: To haka makallahu me wannan tambaya yake tambaya da cewa mahaifiyarmu Allah ya mata rasuwa kafin rasuwarta ta yi wa wani gidanta waƙafi ta ce cikin ƴan uwanta duk wanda ba shi da wurin zama ya zo ya zauna a gidan har sai ya samu wurin zama yanzu ɗayan ƴaƴan mahaifiyarmu ne yake zauna a cikin gidan sai ya uwanmu ta ce ya kamata a bar masa gidan shin hakan zai yi alhalin gidan waƙafin mahaifiyarmu
0: a'a shi waƙafi ba a sayar da shi ba a kyauta da shi ba a mallakarsa ta hanyar gado wanda shi ne waƙafi shi ne hausi da abin da aka ce wannan waƙafi ne an ba da shi don Allah saboda amfani kaza bai halatta wasu su zo su gaje shi ba bai halatta wasu su yi kyauta da shi ba bai halatta wasu sai da shi ba saboda haka babu maganar cewa a mallaka ma wani daga cikin zuriya haka yaka an karya wannan waƙafi kuma duk wanda suka yi haka sun yi laifin zalunci kuma in aka je gaban shari'a to za a kwato wannan waƙafi ya dawo a mai da shi yadda mai waƙafin ya bar shi yadda ya niyyar ya zanto waƙafi ba haka ba halatta abin da wasu suke faɗa su yi na danka wani a matsayi.
1: Kuma na mai wannan tambaya cewa yake mutum ne ya yi aure sai wani yake tsokanarsa da cewa kai ashe za ka yi aure da kake cewa ba ka san aure sai ya ba shi amsa cikin wasa da cewa auren dole aka yi mun sai wannan mutum ya ƙara cewa to ka sake ta mana sai angon ya ce masa ai har aljanna aure da yake da shi da matarsa har abada. Bayan ya koma gida sai ya ji zuciyarsa tana ce masa ya saki matarsa wato ya saki matarsa saki uku amma bakinsa a rufe yake bai furta komai ba kuma baya son hakan ko kaɗan sai dai zuciyarsa tana ta kai kawo akan wannan magana har ya kasance cikin rashin tabbas game da aurensa a lokacin da abin ya faru ko sati bai yi da aurensa ba kuma kullum abin yana damunsa menene matsayin aurensa shin waɗannan tunane-tunane da suke yawan zuwa masa suna da wani tasiri akan aurensa alhali bai yi furucin saki da kuma baya son hakan kwata-kwata.
0: A mutumin da yake saƙa suke a zuciyarsa amma bai furta shi ba wannan bai matar shi tana nan a matarsa ba ta saku ba duk wani abin da mutum ya saƙa shi a rai amma bakin shi bai furta ba gaɓoɓin shi ba su aikata ba wannan Allah ba zai kama shi da shi ba saƙe-saƙen zuciya Allah baya kama mutane da wannan inda za a kama mutane da saƙe-saƙen zuciyarsu to da mutane da yawa ba su tsira ba don zuciyarka ta saƙa maka wani abu na laifi ko wani abu da ba daidai ba to ba za a ce an kama ka da wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah ya yafe wa al'umma ta abinda zuciya take saka mata wato abinda yake saka musu a zuciya matukar basu fito sun furta da baki ba ko kuma matukar basu aikata su a gabo da gabobin su ba kawai sakawa a zuciya wannan Allah ya yafe